Mengzhi, censhib je charchin sola jigni, damga yopi guni, tunli xarpa tangji la rgindil hirtag donggi bshi song yo. Jichab shuji yin zibchila nangwi kashukhtar, sojin tunli di xarpa tang lagbi shugsi pejih donggi gumtab davir camchuk nyongme. Dali di cik tangpir, rangje je rigchi yoshil nyotibtil manchuk shetil di congli jachha jiksim tang zhangchung aga parwa tang. Rigchi psarji tang lagsila jirgoy je gumtab njuksa shimba. Sojin tunli jirgul rumpir la rgindil hirtambu tang yo. Zoli tang chachin jimbi psanjin jinsiba, tauchingi. Gumtab jimir, nganchi chachi tang alangkur, lohkhe rigchi suq lirigje rikur sarpi parnun hirtambi liki jizhe dunchul shide. Rigchi sarji tang alangkur nyangchib sarji lab jintil rgindil tongwa tang. Rigchi zoli je zonil tunli jitag bichil tuwi peji tongwi shashchul lab jintil gang peni. Tsuntag rangzhin je tunzi ngagzhul tang jimzhi chabdil wishchul shajir hino jigjiyin shi zhuyo yo. Cansil psartu na, bisir tunche nikhe peji tongwi diwi rjin suwu yin. Lu nga cin je changul zhungawi ngu cilur, Sichuan ji matab argini di psartu lij ang tangpu yi jisi jigni. Zhilu nitong simzhi lo lirgib, shangchin di yong je matab argini je diwi tunli zhichun agur chakchik abzhili rgiwa shajir kasi ziyo. Menghir, Sichuan ji shetiv mangpu nyamta jedi, abzigdin argini tunli di lagzil cagin ni cungli tog dunchul shepi shugsi rgindil tongzhin yo. Chindu tosir kilji Sichuan shangchin mayib chemi zhungdir rabi nang, chemi simchit zamji, zochin gochin ji nzivchil ngi ji lhubchil gu, nzimba tang gondrin sugu shib cikbi ngaytang lagdib shikhang, zhangzhin nguma tang jitib zhangzhin nyamji ji zhungdir fshetang lashtani, chemi lhubzhunga penji chichir chirishin yo. Zhungdir rabi ngankirwa fengzhin yuji, ngachi ditang tangpir, chindu ri chichi nguma tang, zhangzhi cui di liga xieni vjalak zama zhanba tang. Ngachi ditang nipir, zikung tang, yibin, guangyun suje sakil tang zhongchir da, dicong je zhangzhi cui di sani je dhagwa vjigzhi nitil ngang zhanje tang. Ngachi sani je chachi dambi kamsi xabshi tang, zhivi xabshi, zhuti guishul sula kashuk je yimshi song yu. Lu ngachin je changul zhungawa yi ngu cilur, Rangje je bisir tunchil nikhin jognir ngang tsarlong zhongzhen ba tang, tunli rumpir je penji ngunse dobu tubyo. Di cik tangpir, zhichun yin je zhigchi zhochin lirig je parnhuna rintang, di cong li jachha abje tang zhangchung aga parwa tang. Parnhuna rintang gi zhichun yin je zhuli yung je dertsil jachha simcha sorunga tang zhangchung shchik sanxing, zhennuna duye nipa ngharwi ngunse dota xinyo. Zhangzin tunzi zhochin lirig je parnuna rintang di cong li jachha jishik dang zhangchung a nipa ni. Zhangzin rigni ji nipa